0: ti de papa se menka
1: ah
0: o se bin kan che de ma se wo do
1: ah
0: yes
1: papa
0: se
1: de
0: jo
1: ah
0: o se bin kan che o se wo do
1: ah